0: Slavensis į kungsvį su madėjus jaunutovas dėvėbės asamsajam ašimaizį kūti ūpūrėjam, šių zemės un savo vakarų kudorba auglį, kas liūs mums par dėvėbės maizį.
1: Madėjus ir mėšam slavensis.
0: Jėrašo jūdinio dvėjų nauslapumės, kliausiam tos dėviškybės dalyvinys, kad esi labėlėjais, kai įimtumės atsilvėjus kūdobą. Slavais esi kunks visi madėjus jaunutovas dėvėjus asamsajam už vėjinikų tėvų purėjam. Vėjinikų konsul vakarų kūdorba auglį, kas kliausiams par gorei gudzierinį.
1: Madėjus ir mėšam slavensis.
0: Kunks pijam mums pasėmė bis gorei satriktų sirdį. Lai mūsų bar šiandien tavo priekšą, kungs Dievs, ir tev pateikams. Numuzgai mani, kungs, nuo mano snatojas nebės un nuo mano grako, man iškeis tai. Lūzitės, broli un mosas, lai Dievs ir svarinais tavs pijam mūnų un Dievs superi.
1: Lai kungs pijam šo operinu tavam rūkam, par kūdos slavi savo vārdam, par labu mums un visai savai svātajai pasnīcijai.
0: Kungs tevi lūdzam, lai dovanas, kū tev vērtējam svātos, goreti pīmiņas dīnā, ir tev pateikamas, kai tev labpatika jos cīšanu upurs. Caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums.
1: Ar tavā gārā.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kungā.
0: Pasiteiksim kungā mūsu dīvam.
1: Tisai labi un taisnīgi.
0: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pasteikšanu un asūši. Kad tev, kungs, svātais tavs uzrenais mūšīgais dīvs, mēs pasiteicam vienmēr un visur. Jo svātos mūceklis, goreti asinis, kas tava vorda atzēšanai izlīdz. Seko jūt Kristus pīmāram, atkloj tavu brēļiškai gūši ielistēbu, ar kādu tu voja jūs vairoj drūsmi un naspēcē gūs stiprinai līdzēbai caur Kristu mūsu kungu un to piec kūpā ar dabas uz spākiem. Arī mēs vietas zemes tevi slavējam, Tavai majestātē namitīgi saucūt, svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku dīvs. Debesis un zemē tavas gūdības pilna, hozanna augstumus, svētīgs, kas no kunga vārdā, hozanna augstumus.

0: Lūks, dyva jaskas, minutėl pasaulio gražas, svietė gėti, kuri raikinuoti už ją ramybosti.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.